0: قبول ہے
1: قبول ہے
2: قبول ہے قبول ہے قبول ہے قبول ہے قبول ہے قبول ہے
3: مائٹی 8.1 بیٹر میوزک ہاٹ ایف ایم
4: سر میں گانا سیکھیے پادھانیسا ایپ کے ساتھ اے آئی پاورڈ پرسنل میوزک ٹیچر فرام سارے گاما